Ahunu bi paint. Ankame fa me do ni agro. Wo do bi sisi aso. Wo so dey